0: Velkommen til,
1: velkommen til
0: Radio Vesterbro.
1: Radio Vesterbro
0: 98,9 FM.
1: Det er fredag.
0: Det elektroniske hjørne.
1: Her på station.
0: I dag snakker jeg ikke så meget, jeg spiller bare et mix,
1: og det bliver DJ, som stammer fra Rusland,
0: som hedder DJ Neowave, og hans
1: rødder af transmusik,
0: transisen blandt andre former for elektronisk dansk musik.
1: Det er for eksempel
0: House Techno,
1: og så
0: breakbeat inspireret over det,
1: men det hører vi så den næste time.
0: Sæt jer tilbage
1: og nyd
0: de dejlige mix af DJ Neowave
1: med hans rødder af trans.
0: Rejse til Ambient Techno Trance 2.0.
1: Nyd det.
2: The Roots of Trance Anthology. Roots of Trance Anthology. With no wave. And after that, fast beat, we need to chill out. Enjoy it. With the latest part of 94.

0: Velkommen tilbage til Radio Velkommen Vesterbro, til Radio Vesterbro på 95,9 FM, det elektroniske hjerne, du tyder ind til. Fredag, den 29. maj, 2026. Det er Chris. I dag, der snakker ikke så meget, så er det mest om musikstegn, men jeg kan fortælle lidt om dagens DJ og producer, som har et mix.
1: Hans navn, det er sin roser, som hedder Andre Volkov.
0: Og jeg er russisk, men
1: for dårlig russisk, men ikke.
0: Du er heller ikke. Jeg er overhovedet ikke russisk.
1: Men han er bedre kendt, altså Andre Volkov, er bedre kendt som hans DJ og producer og kunstners navn, som hedder Neowave. Og han er nu bussiden DJ på radiostationen, der hedder CBS. I fortiden, der var det
0: en anden radiostation,
1: han var på. Det hedder Digitally Imported, som er bussiden, som stationsbeliggenhed
0: er i New York.
1: Det opdelte radioprogram Roots of Trance, som han er meget kendt for.
0: Han er kendt for
1: de forskellige mixes, der er baseret på oprindelsen og gulanderen af transmusik.
0: Og ja,
1: det er meget god kvalitet.
0: Meget gode mixes, god kvalitet og god
1: sprød musik.
0: Og så har han også taget små skridt mod, at
1: man gør det så professionelt.
0: Man er meget forsigtig at vælge nogle gode tracks
1: og gode tracks.
0: Og give nogle glade til
1: globale regel.
0: Arrangementbevægelsen.
1: Og så er han også givet ny musikalsk
0: æstetik med hans
1: Roots of Trance mix.
0: Som
1: bruger af trance.
0: New Wave, det kan oversættes til
1: to ord.
0: Og så
1: Neo,
0: en ny bølge.
1: Og så
0: Neo, det betyder simpelthen efter.
1: Altså
0: det, der kommer efter.
1: Så
0: Neo Souls,
1: House,
0: Neo Hip Hop også
1: efter. Altså det, der kommer efter.
0: I 2003
1: var det bare sådan øgenavn, kaldenavn,
0: Indtil den skrev digtet, og prøver at lave alt muligt med acetat, og så prøver at tage regeringer, forskellige numre, og det gjorde han ved at tilbagespole den, ændre hastighed, og så ødelægge masse pladespil også, men han gør det, han optog sin egen stemme.
1: Han lavede ridser og så videre.
0: Han tager en ny plade meget.
1: Men det var lige meget her, da han finder ud af det.
0: Han lærte, hvordan man skulle
1: producere.
0: Og han er også som barn.
1: Dengang, hvor han legede også med
0: den kompakte kassetbåndoptager.
1: Så var han meget interesseret i musik.
0: Og så har han lyttet til
1: klubmusik, også elektronisk dansmusik i 19 år.
0: Og nogle af de genrer, som man lyttede til, blandt andet Eurodance, Happy Hardcore og
1: Transplader.
0: Tidlig trance og også noget tidlig teknologi til den dag.
1: Og så har han kommet for at indgive god smag for elektronisk musik
0: og blæse
1: masse frem om klubmusik, og så fik I lidt om Neowave, bedre kendt som Andre Volkov, og så tilbage til musikken, og så mødte han sig med Mixer Ham, som er simpelthen hans DJ-navn, som hedder DJ Wave, Future Trance, Ambience, Techno.
0: Der er lige nogen på tekniske problemer. Der skal lige fejle. Du får det. New Wave, Future Trance, Trip to Ambience, Techno Trance. Det var det. Nu musikken.

0: Hvad er færdig for i dag?
1: Det er Arkivisable, 98,9 FM.
0: Det er sejt Chris, der signer fra Elektronisk Hjørne her fredag.
1: Ja, fredag i hvert fald 4-5.
0: Ja, fra 4-5.
1: Ja, fra 98,9 FM.
0: Det var så Nearwave.
1: Det var så Nearwave.
0: Rødder af Trans 94. Eller Trans. Roots of Trans. 94.
1: Det er 12.
0: Det er 12. Ejse til Ambient Techno Trans 2,0.
1: Hvis du gerne vil følge ham
0: på sociale medier, så hedder han Nearwave.
1: Og også vil vi gerne følge ham
0: på YouTube og andre
1: musikplatforme
0: som SoundCloud, Mixcloud,
1: det samme hedder han også.
0: Nearwave Music.

Du lytter fortsat til Radio Vesterbro, som i den næste time sender programmet Mission Øreslør. Et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lødskab. Og således også på denne fredag, hvor det blev den 20. juni år 2025. Din studievært i den næste time er jeg, Ole Mark. Og det her er Kane.

Dizzy Dizzy hed dette nummer med Kane, hentet fra albumet Soon Over Babaluma. Og fra tysk krautrock til en anden eksperimenterende kvinde, om end vi her skal høre hende i et mere let tilgængeligt nummer med titlen Il Bleu. Her er Brigitte Fontaine.

Fra albumet Brigitte Fontaine et Folle fik vi her nummeret Il Bleu, udgivet tilbage i 68 på Saravar Records. Og så bevæger vi os en smule nordpå fra det regnvåde Frankrig til Holland, hvor vi finder Shocking Blues, som vi her skal høre i nummeret Long and Lonesome Road, tilbage fra 1969.

Shocking Blue, Long and Lonesome Road, et nummer udgivet tilbage i 69 og udgivet på Pink Elephant. Og som altid, når Shocking Blue er bedst, var det her med Mariska Ferres på vokal. En anden vokal, vi nu skal høre, tilhører Ron Cray, som vi her skal høre i garageklassikeren Hold Back the Sunrise tilbage fra 1966.

Hold Back the Sunrise sang her Ron Gray fra en single udgivelse tilbage fra 1966, udgivet på Hanna-Barbera Records. Og vi bliver lidt ved amerikansk garagerock. Her skal vi høre Mere Existence i nummeret The World Still Turns fra 1967.

Ja, mere melodisk garage rock anno 1967. Det var gruppen Mirror Existence i nummeret The World Still Turns. Og ja, planeten snurrer. Du lytter i øvrigt fortsat til programmet Mission Øreslør, der hver fredag her i timen mellem klokken 17 og 18 sender på Radio Vesterbro, frekvens 98,9 MHz. Og næste udspil tager så en tur omkring Tyrkiet. Her er det Umit Turkan i nummeret Urian Geldim.

Umitokan fik vi her i et nummer tilbage fra 1974, og i dette tilfælde hentet fra en tyrkisk compilation med titlen Anatolia Rock. Og bevæger vi os lidt længere mod øst, rammer vi på et tidspunkt Thailand, hvorfra vi skal høre en solist, der kalder sig The Cat i et nummer med titlen Soul People Say.

Ja, ganske muntert nummer her var det The Cat i nummeret Soul People See. Et stykke thailandsk pop i den mere psykedeliske genre. Og hentet fra en compilation med titlen Thailand at Go-Go. Og så skifter vi endnu en gang radikalt landskab. Her skal vi tilbage til Hamborg i 1980, hvor Abwärts udgav deres debut-EP på det i tysk sammenhæng altid interessante Zigzag-label. Og her skal vi høre nummeret Computer Start.

Computer Start med Upwards fra deres debut-LP, der udkom tilbage i 1980 på Zigzag. Og det samme gjorde en anden ham

Geisterfarer fik vi her i nummeret Geisterfarer, hentet fra en EP udgivet tilbage i 1980 på Zigzag. Og nu skal vi have et stykke bossa nova. Her skal vi høre Astro Gilberto i nummeret Bim Bom, hentet fra albumet Look to the Rainbow, der udkom tilbage i 1966.

Ja, der er næppe kedeligt indvendigt i hovedet på Screaming Jay Hawkins, som vi her fik i nummeret I Hear Voices fra 1962, udgivet på Enriga. Og Screaming Jay Hawkins var det hele taget en herre med sine egne meninger, hverken hæmmet af mindreværd eller i at korrigere andre, hvis noget faldt ham for brystet. Som for eksempel, da Nick Cave tilbage engang i 80'erne skulle have anmodet om at optræde som opvarmning for Screaming Jay Hawkins. Et forslag, han afviste, da han efter sigende fandt Nick Cave både dum og latterlig. Men lad os straks afkræfte dette. Her er Nick Cave and the Bad Seeds i nummeret Six Strings That Drew Blood.

Six Strings That Drew Blood, Nick Cave and the Bad Seeds, tilbage fra 1985, og det var så B-siden af singlen Tupelo, udgivet på Mute Records. Et band, som efter sigende blev hjulpet lidt på vej af Nick Cave, var skotske Cocteau Twins, som vi her skal høre i nummeret Whale's Tale.

Ja, både dystert og smukt. Her var det Cocteau Twins i nummeret Whale's Tale, hentet fra albumet Victoria Land, udgivet på 4/8. Og som altid med Elizabeth Fraser på vokal. Det næste vokal, vi skal høre, lægger sig så til gengæld et noget andet sted. Vi skal her høre Blixabargeld sammen med Einstürzende Neubauten i deres debutudgivelse på vinyl. I skal høre nummeret Für den Untergang fra 1980, udgivet på Monogame Records.

Einstürzende Neubauten i nummeret Für den Untergang, udgivet tilbage i 1980 på Monogame Records. Og i øvrigt også Mania D udgav deres debut EP Only købet samme år. Og Mania D blev senere til Malaria. Men her skal vi altså høre nummeret Kinderfunk med Mania D, Bettina Køster, Gudrun Gut, Beate Bartel.

Kinderfunk hed dette nummer med Marnia D, udgivet tilbage i 1980 på Monogram Records. Og Marnia D, som senere kom til at hedde Malaria, var også en af de tidlige repræsentanter inden for geniale dilettantenscenen. Som udover Marnia D, Einstürzende Neubauten, Frida Butzmann, også talte de tödliche Doris. En interessant tid i Berlin netop de år. Men sandelig hænder der også sager i Belgien. Som for eksempel, da Elsje Helewoud tilbage i 1982 udgiver en kassette med gruppen Elisa Ward, hvorfra vi skal høre nummeret Unrat.

Schiffe, Viecher, Tor, ein Freund.

0: haft siddet og set til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Har det mig overrasket?
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
0: Molak,
1: jo mere de bliver vasket. En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er som

0: sejle blev afvandet endnu.
1: En krage rugede ud sit æg.
0: Men var ret glad for purken, for ungen

Orlando!

0: morning and out to school.
1: Mean a damn all here. Ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah!
2: Så blev det endelig fredag aften. Jeg ved ikke, om det går ind i mikrofonen, om I kan høre dem. Der er fest nede i vores gård. Det er fredag aften. Alting er godt. Lige nu, der raser det. Copenhagen er i fuld gang er på sit kogepunktet. Og i morgen, der skal man så banke de sidste tømmer man ud af kroppen med nogle gode fad eller noget fed rock'n'roll og fed rockmusik. Så, jeg er kun lige her i studiet for en kort bemærkning, så skal jeg tilbage til Djævleøen til Refshaleøen. I aften har vi et interview med Polyfen, den allestedsnærværende Michael Landsvig, som jo ved alt, hvad der foregik tilbage i vinyltiden. Han er selvfølgelig taget til en release med Polyfen ude på i Christianshavns beboerhus, hvor han mødtes med halvdelen af Polyfen, Thorsten på guitar og Michael Stanley på bass. Playlisten i aften lægger ud med The Brotherhood of Sonic Love, det seneste udspil, jeg lige kunne finde med dem. Untuned Guitar, altså røvfedt nummer. Og så skal vi høre Kim Larsen, Stig Møller, Starfuckers med Gør mig varm, jeg elsker det nummer. Det er sådan et rigtigt drik 14 fadøl og tøk med her. Det er pissegodt nummer. Jeg elsker den plade der, vok dem for efterligninger. Jeg har altid sagt, det er fordi de bare har taget optagelsen, som den var, og så bare smækket den ud på plade. Nu har jeg så senere fået at vide, at der nærmest ikke er noget originalt instrument tilbage på den plade der. Det er alt sammen med overdubs, men sådan er det. Jeg havde med en fed stemning på den plade. Det er der sgu en elektrificeret udgave af hvad hedder det, Værsgo, synes jeg. Jeg synes, det er nok min yndlings Kim Larsen-plade. Og ikke mindst på grund af Stig Møller. Efter Gør mig varm, skal vi høre Polyfen selv med nummeret Hvid Støj. Og så bagefter er der om sider udkommet nyt fra

0: 2007 en 20-års jubilæumsudgave, der hedder Kiss of Death. Jeg ved sgu ikke med lyden på den her sådan single, I kan få lov til at høre her snart, men det er jo Motorhead, altså så, ja, det er sgu skræmmet, og det er råt og usødt, det er det jo. Og heldigvis er det dejligt at høre Lemmys stemme igen, hans growl, og Phil Campbell og med de fede riffs, og Mickey D, som legendarisk trommeplejer. Det er deres 18. studiealbum.
1: Gud bevaret.
2: Vesterbro Rock Radio.
0: Efter Motorhead, for øvrigt den knægt, I kan høre, der råber, spil noget Motorhead. Jeg smidte en i nummeret. Det er min søn, som på øvrigt lige fik studenterhu her i mandags. Tykker jo ikke med det, Oscar. Men det er hans stemme, man kan høre, som det har været tilbage i 2010. Hvor gammel han har været? Det er 16 år siden. Så har han været de der 9 år gammel, da jeg sagde, Oscar, råb! Spil noget Motorhead! Og det gjorde han så, uden at ane, hvad det betyder. Det blev til en jingle her på Vesterbro Overgrætter. Legendarisk eller noget. Nej. Men til sidst, der får Polyphen til at anbefale noget musik. Og Torsten, han anbefaler så et band, der hedder Desert. Det var en fyr, han mødte ud til Release. Som jeg vidste nok, han vil sidde ved Stanser eller sådan noget. Tror jeg nok. De har udgivet en plade, der hedder The Depths. Det er svært at udtale. Mit engelske, det hedder med blevet rosten, du. The Depths We Explore. Og som sagt, så hedder de Desert. Og nummeret, vi skal høre, hedder Medusa's Hunter. Til sidst vil jeg gerne anbefale et ananas i egen juice. Food, hvor den alle steds nærværende. Mathias Svartsbak, det er jo hans tid nu. Det er nemlig festivaltiden, hvor han drøner rundt som rock'n'roll. Journalistikens svar på Du og Selvkaninen. Det er jo helt vildt, hvad den mand kan overkomme. Og så kan han snakke engelsk. Tak for det. Hans band, Fugen, har en single på gaden, der hedder Invisible. Men altså her, først The Brotherhood of Sonic Love, untuned guitars, og så skal vi afsted til Christianshavn, Christianshavns beboerhus, og pladerelease med Polyphen, en plade, der hedder noget så smukt som Dreamer's Girl.

0: Så er det blevet torsdag den 18. juni. Sidder i Christianshavns beboerhus. En skide hyggelig bygning. Der er øvelokaler, der er café, der er alt muligt aktivitet herude til daglig. Og lige nu er jeg så heldig at møde Polyfen. Hvem er I?
1: Ja, men her sidder vi halvdelen af Polyfen i hvert fald. Jeg hedder Thorsten Neffmann, og jeg spiller guitar.
2: Ja, og mit navn er Michael Stanly, og jeg spiller bas og synger.
0: I er jo en legende. Måske ikke jer, men bandet som sådan.
1: I hvert fald eksisteret i mange, mange år, dog med en, også en lang pause i midten, men bandet stammer helt tilbage fra 1970.
0: Ved I, hvordan navnet opstod?
1: Det tror jeg, du ved godt.
2: Ja, men altså, det er jo sådan lidt sjov historie. Nu er det selvfølgelig en historie, der blev overleveret igennem flere led. Men vinklen skulle være, at det egentlig skulle hedde Polyphemos. Altså den enårige klub, græske er klub, og så fik de trykt nogle plakater, og så fik de stavet forkert på det der plakat, så der kom til at stå Polyphen i stedet for Polyphemos.
1: Ja, med to E'er, altså ja. Polyphen.
2: Ja, så, og så da man nu havde fået trykt de der plakater, og de var jo dyre at få trykt, så kunne det jo ikke rigtig betale sig at lave om på det, så kom de så til at hedde Polyfen. Efter sigende skulle det simpelthen være på grund af nogen, der trykte en forkert plakat.
0: Har I så overvejet at lave en plade, der hedder Polyphemos?
2: Det var da en mulighed.
1: Det var altså, da en skidegod idé, synes jeg, til næste plade.
2: Altså nu prøver vi jo faktisk at gøre lidt det, at titlerne på de her plader, de plejer at have lidt at gøre med selve indholdet på pladen, kan man vel sige. Ikke? Og i hvert fald i det her tilfælde er det jo at der er i hvert fald et gennemgående tema med,
1: ja, altså med den nye plade,
2: Polyphemplade, som hedder Skøl. Ja. Der er der jo en del sange om smukke unge kvinder.
1: Så er der sådan en vinyl-elsker-gruppe, der hedder Spinning Vinyl. Der er en del, der har slået den op der. Det er fedt.
0: Det kan være, I også sælger. Ved I, hvor meget I solgte allerede? Sådan?
2: Altså, vi har jo trykt et meget, meget lille oplag. Altså, ja. Vi har jo kun trykt 300 vinylplader. Tre versioner, så de er jo alle sammen helt vildt sjældne. Så, men altså, det ser ud til, at vi har fået solgt rigtig godt. Det er jo sådan, vi har fået Tio til lidt over records i Herning til at hjælpe os med at distribuere i Danmark og i udlandet. Og det ser ud til at være gået rigtig, rigtig fornuftigt. Så jeg har indtryk af, at der ikke er så mange plader tilbage, faktisk. Ja, så kan det jo være, at vi kan lave en fjerde version nu. En helt ny farve.
1: Ja.
0: Jeg ved, I har været mindst 4 år undervejs med den her plade. Kan det passe?
2: Ja, det passer.
1: Ja, altså, startede vi ikke med at indspille for 2 år siden?
2: Jo, for 2 år siden startede vi med at indspille. Ja. Men så har vi jo brugt noget tid, både Per og jeg og dig og mig.
1: Til at
2: skrive materiale, ja. Og arbejde med materiale. Men ja. Vi indspillede det for cirka 2 år
1: grundbånd, siden. De fleste grundbånd, jeg tror, vi startede for 2 år siden.
2: Ja.
0: Lang tid siden havde I skrev det første nummer til pladen, altså uden I vidste, det var det første nummer til pladen måske?
2: Ja, det er måske de der 4 år siden.
0: Ja, for jeg kan huske, at jeg hørte Dreamers Girl på Kun for Forrygte i 22.
2: Ja, men det kan meget vel være rigtigt, at det er godt. Ja, det er godt husket, og det passer faktisk fint.
0: Hvordan har I det med Kun for Forrygte? Kommer I og spiller det ikke i morgen?
2: Det kan jeg ikke forestille mig andet, end vi kommer tilbage igen.
1: Det er en fed festival, det vil vi rigtig gerne.
2: Okay. Jeg har været der hver eneste år, og camper og så videre dernede. Så hvis jeg ikke selv spiller, og selvom jeg selv spiller, jamen, så er jeg jo nede på festivalen. Jeg synes, det rammer hjertet af det musik, som jeg synes rigtig godt om. Og jeg synes, det er en meget, meget hyggelig og god festival, og præsenterer en masse gode, spændende bands. Men det er jo nogle formidable navne, der kommer dernede.
0: Jeg ville rigtig gerne se Den Gamle Mand af Havet. Det blev jo desværre også aflyst.
2: Ja, men til gengæld har vi jo fået lov til at se, mens det var muligt, Stig Møller dernede jo stort set hver eneste år. Der var han fast inventar på den store scene, og det var jo fornøjeligt.

0: Jamen, Gud vil sige Vesterbros Rockradio. Det kan ikke være bedre.
1: I sagde Stig Møller, og det er helt fantastisk. Han har været der alle årene, som nogen også sagde i år. Bænken, der står lige til højre for scenen, altså inde i backstageområdet, der er folk over, at der skal hedde Stig Møllers bænk.
2: Ej, hvor fint.
3: Det synes jeg, der lyder også.
2: Ja, det er da sgu da smukt.
3: Ja, det lyder som fint.
1: Det må vi lave et skilt og sætte på.
2: Ja, det tror jeg, at de gør.
3: Ja, det kunne jeg da
2: sagtens. Ja, det gør
3: vi har faktisk, nu meget apropos kun for forrygte festivalen, så har vi faktisk på den nye plade her, fordi netop, eller jeg i hvert fald har været dernede i alle de her mange år, og så møder man jo nogle af de mennesker, der også er dernede hver eneste år. Der var et ægte hippiepar, nede fra, det, helt nede fra Gedser, vil jeg næsten tro, det er det område dernede omkring, i hvert fald en meget, meget sydlig del af det danske Falster der, som kom år efter år og med farvede trøjer og så videre og bygget nogle små kunstværker op og så videre. Og Kalle, som var en af den her kunstner, som også var lavet nogle kunstværker ned på Kunstværk for Rygte. Jeg tror man har set noget af det, nogle porte og nogle forskellige ting han lavede. Han har blandt andet lavet et indlæg til vores LP, den særlige splatterversion, der får man sådan en plakat, som han har tegnet, som var et bud på, hvordan at frontcover kunne se ud i hans verden i hvert fald. Så der har vi lige løftet hatten en lille smule for kun for Forrygtefestivalen og de ægte hippier, der kommer dernede.
1: Ja. Så i brylluppet, der var i år?
3: Jeg var lige forbi, ja.
1: Ja.
2: Altså, der var nogen, der blev gift på festivalen?
1: Ja. De også mødte hinanden dernede.
2: Nej, hvor smukt.
1: Ja. Og de var i hele strik.
2: Hele strik, altså de har selv strikket deres
1: brode. Jeg ved ikke, om de selv strikket, men tog de bare strikket.
2: Ej, hvor fint.
1: Det var super fantastisk.
2: Ej, okay. Og så var der lov, spillede bandet så brodevalsen?
1: Ja, lidt.
2: I sådan en syre rock-version.
1: Nej, ikke så vidt, det var akustisk. Det var Myers Call, jeg ved ikke, om du hørte om dem.
2: Nå, men der var simpelthen nogen, der spillede til.
1: Ja, de stod og spillede akustisk, bagefter, da pressen havde viden. Mm. Og de havde kysset, skulle de jo danse lidt, ikke?
2: Så, ja,
1: altså fedt. Virkelig hippie-stemning.
3: Ja, det var
1: med Skovsøen.
4: Gud bevaret.
5: Vesterbro Rock Radio.
1: Hvordan laver I numrene?
3: Jamen altså, i virkeligheden så kommer vi jo hver især med nogle idéer, og så sidder vi egentlig sammen. Og jeg synes, det er altid en enormt positiv stemning, når der kommer et nyt oplæg. Og så så lytter alle interesseret og kommer med nogle gode idéer til den. Det kan være, det er sådan set, som det skal være. Men der kan også være, der kommer nogle gode idéer til et andet stykke, eller et C-stykke. Der kan være forskellige elementer, hvor Sora for eksempel kom med et fantastisk nummer, Hvid Støj, og så synes vi, at der kunne måske godt være sådan et bræk i det. Så skrev jeg det lille bræk, der var i det. Så, og så på den måde, så har det fået det liv jo.
2: Eller for eksempel vores instrumentalnummer, som hedder Desert Walk, hvor du bare havde en basgang, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Altså en to-takter, fire-takters basgang, det var det eneste, der var. Og så jammede vi os bare frem derfra. Sådan kan det også være nogle gange.
1: Er I sådan meget enige, når I får lavet numrene, om det skal være plade eller ikke skal plade?
2: Jeg
3: ved ikke, hvor mange... Jeg synes ikke, vi har så store problemer med det.
2: Nej, det er sgu meget... Altså, man kan godt mærke, om den er der, ikke? Vi kan jo have vores darling sådan, men jeg synes, vi har været rimelig enige om det.
1: Har I stor overproduktion af numre til en plade?
2: Nej, vel?
3: Ja, altså, det kommer jo lidt på, hvor overproduktionen kommer henne, fordi jeg synes, jeg arbejder med mange numre, før jeg præsenterer et for jer.
2: Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo ikke alle numre, der når til øvelokalet heller jo. Altså, jeg kan kun komme i tanke om et nummer, der blev skåret til den her plade, som vi rent faktisk øvede igennem.
3: Og så vil jeg også sige, at så indspiller vi det, og så arbejder vi også med numrene efterfølgende. Altså, hvor det måske især også to og bare, der sidder i studier og finder på at lave yderligere ting med
2: numrene. Ja, det er klart. Så kommer produktionen.

0: og gør I mere live-agtige, når I ser ud og spille? Altså, ændrer I jer meget, synes I?
1: Eller? Ikke meget, vil jeg sige, vel? Det synes jeg ikke.
2: Men der er nogle ting, som vi selvfølgelig ikke kan tage med. Altså, der er kun af fire personer.
1: Ja, ja. Men det er ikke, fordi vi laver vildt meget om i arrangementet. Nej. Altså, grundfornemmelsen i nummeret, det er der. Ja.
0: Nu har jeg aldrig været så meget til Unplugged. Men det, I spillede i tirsdag, det var sgu meget fedt.
1: Nå, ja, vi var i en pladeforretning oppe i Bagsvær, som hedder Ren Musik.
2: Ja, ikke? Præcis.
1: Ja. Ja, men altså, når man laver de her in-store-koncerter, hvor man er ude og møde pladekøberne, som jo er mega fedt, så synes vi, det er fedt at lige spille et par numre. Og jo mindre vi kan gøre det, jo bedre er det næsten, ikke? Fordi pladebutikker er jo ikke nødvendigvis skide store. Det er helt åndssvært at tage hammernåler og PA med, ikke? Så Michael og jeg, vi har lavet et ultra lille setup med en akustisk bas og en akustisk guitar, og that's it. Så tager vi bare de numre, som ligesom passer bedst til det. Ja. Selvfølgelig, fordi nogle af vores numre er jo sådan meget elektriske, ikke? Ja. Og det vil måske ikke rigtig give mening på akustiske instrumenter, men vi har lige et par numre, hvor det godt kan fungere. Vi har lige fundet tre numre fra den nye plade, som vi synes.
0: Nu er I så valgt at både have tekster på engelsk og dansk. Hvordan er det, synes I selv? Er det svært, eller kommer det bare helt naturligt? Er det et valg, I har diskuteret meget? Eller?
1: Ja, vi diskuterede det faktisk, ja. Det vil jeg sige. Vi var heller ikke helt enige, men Michael, han havde nogle tanker. Det var Michaels idé med at få nogle engelske tekster på, og det havde jo særligt noget at gøre med, hvor vores plader, de bliver solgt henne, ikke? Fordi at der er jo et relativt stort marked uden for landets grænser for psykedelisk rock.
0: Jeg har kigget på Discog, og der kan man se, nogle af jeres plader, det er jo fra Grækenland, eller sådan nogle steder,
1: ja, de er til salg. Jamen det er sket, fordi netop nævner Grækenland.
0: De er ret glade for det.
2: Ja, det er også sjovt, når vi så ser, hvor vores plader, altså hvor folk de streamer vores musik, jamen, så kan vi se, at Danmark repræsenterer altså kun en lille del af den streaming. Så det er jo faktisk lidt sjovt i virkeligheden. Og så se, at det faktisk bliver streamet mere i udlandet, end det gør i Danmark. Det er jo lidt sjovt i virkeligheden.
1: Ja,
2: og derfor
1: ja.
2: Giver det også måske lidt mening at have nogle engelske numre i. Ja. Det var faktisk vores pladeselskab i Sverige, K2, som egentlig insisterede på, at vi skulle lave et par numre på engelsk.
0: Og det leder mig meget godt, du siger det, fordi jeg havde tænkt på, at det var sådan lidt på vej derhen af med udlandet af det. Hvorfor er I ikke hos dem mere?
2: Tobias, som stod for K2, han valgte simpelthen at lukke K2. Så jamen, det er simpelthen derfor. Ja. Jeg tror bare, han har udsendt 50 plader eller et eller andet.
0: Ja. I har lavet det selv så? Delvist sammen med Turn It Over?
2: Ja, altså det er faktisk lavet på mit pladeselskab, og det vi så valgte at udgive det på, det er så også dejligt let, kan man sige, og så er det en stor opgave i distribution, og der har TV Records, Turn It Over Records, så valgt at hjælpe os med det, og det sætter vi jo enormt meget pris på. De sørger for at komme rundt i pladebutikker, og de sørger for en store-ture, og sørger for promovering, og der kommer en anmelder i aften, og du ved, de kan gøre et virkelig, virkelig stort og flot stykke arbejde omkring det. Deres hjerte ligger også i den her 70'er musik, ikke? Så jeg tror, vi passede godt til dem.
3: Ja, hej med jer. Her er Steffen Jørgensen. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio. Yeah!

0: Hvad har I planer resten af året?
1: Jamen altså, vi kommer til at spille en lille smule mere med Polyfen her. Der begynder at komme lidt jobs i kalenderen, så det er vi jo super glade for. Jamen altså, og så håber vi jo på, at vi kommer på lidt festival til næste år.
2: Ja.
1: Der er der i hvert fald ved at vise sig noget interesse for det, så det vil jeg virkelig
2: glæde. Ja, hver gang man kommer med en ny plade, ikke, så begynder telefonen at ringe lidt, ikke, og folk spørger sådan noget. Så gælder det om at slå til.
0: Så må vi lige tilbage. Jeg kunne godt gå helt tilbage på starten af, men Thorsten, hvad er din baggrund for at komme ind i Polyfen? Hvad har du lavet for?
2: Min baggrund for at komme ind i Polyfen er egentlig, fordi jeg kender Michael fra sådan et Beatles-miljø. Vi er begge to kæmpe Beatles-fans. Og Michael, han har også spillet meget Beatles-musik. Og så har jeg nogle gange været med som afløser, fordi jeg kender rigtig meget til den musik. Så det er sådan set derfor, vi kender hinanden. Men ellers så var det faktisk rigtig længe siden, da Michael spurgte, om jeg ville være med i Polyfen, at jeg har spillet rock på den her måde. Og jeg kunne mærke, at jeg bare savnede det. Fordi det var sådan noget, jeg spillede, da jeg var yngre. Og det var, så jeg havde bare kæmpe lyst til at besøge det univers igen. Så jeg var rigtig glad for, at han henvendte sig.
0: Hvad har du spillet i af bands? Noget, vi kender? Eller
2: ja, men altså, jeg har spillet med utrolig mange ting. Jeg har jeg forsanger i et countryband, der hedder Festival of Dollars. Så har jeg spillet rigtig meget sådan noget swing crooner musik med Michael Carø. Jeg har været spillet i Nikolaj Piloterne og med før i tiden med Sachin Pong og Innocent Blood. Og havde mit eget band, der hed Starfish, som var i USA.
0: Og nu føler du dig hjemme her?
2: Føler mig også hjemme her. Jeg kan rigtig godt lide at spille mange forskellige genrer. Altså, jeg elsker bare musik, og jeg synes, det er fedt at være med i musikken.
0: Hvad med dig, Michael? Hvad du lavet før Polyfen?
1: Jamen, jeg har spillet altid. Vi voksede op, havde en far, der var professionel musiker. Og så det var sådan en, det kom ind nærmest med blodet. Ja, eller modermælken, kan man sige, ikke? Altså, så altid spille musik, spille primært i sådan nogle rock-ting. Har et stort hjerte, som du selv siger, Thorsten for Beatles, har lavet rigtig meget med det, også i udlandet. Men altså altid kombineret musikken med at have et arbejde ved siden af, så jeg ligesom kunne vælge de ting, som jeg selv godt, rigtig godt kunne tænke mig at lave. Og det er så også gjort, at jeg har lavet nogle af mine egne projekter og udgivet det, blandt det, der hedder Rock Servo. Og så da muligheden ligesom kom for at samle det her Polyfen igen, så besluttede Finn Sørensen, som var den originale guitarist, og jeg, at det måtte vi prøve at gøre. Og det synes jeg har været rigtig, rigtig sjovt. Men det har jo hele tiden været også med den intention, at det skulle blive noget nyt. Altså, vi skulle ikke dvæle i 1970 og 71 og kun spille de numre. Det skulle være ligesom et band, der udviklede sig. Og det må man så også sige, det har gjort både med de medlemmer, der har været, men der er jo kommet, det er jo vores tredje studiealbum, der er udgivet nu her, med kun nye numre. Og det er jo måske meget anderledes end nogle af de andre af de her bands, der turnerer rundt, jamen så er det primært at hylde lige netop det band. Det her band, det er mere, vil jeg sige, et band, der hele tiden udvikler sig, og hele tiden kommer med nye ting, og måske går over i lidt forskellige retninger, stadigvæk med base i den her tidlige 70'er rock, Hammond-baseret guitar rock, kan man sige. Så det synes jeg har været meget vigtigt for mig også, fordi jeg havde ikke lyst til at lave sådan, hvor man bare dvælede i fortiden der. Det skal ligesom komme noget nyt ud af det og med.

0: Kan man se det på jeres sætlister i dag? Er der noget af det gamle med stadigvæk, eller er det hovedsageligt nyt?
1: Jamen, der er en lille smule af det gamle med. Altså, det kan vi ikke, det synes jeg ikke. Vi, altså, der er nogle fantastiske numre fra den tid, og dem elsker vi at spille, og så dem tager vi med. Men vi tager faktisk stort set hele den nye plade, spiller vi, lige bortset fra instrumentalnummer. Det er lidt svært at lave live, vil jeg sige. Det kom sådan meget i studiet.
2: Ja.
1: Men ellers spiller vi hele den plade, og så tager vi lidt for bagkataloget, kan man sige. Men vi synes jo, det er jo formulært, men så kan man jo vælge det ud, som vi synes måske også er det bedste, og det fungerer bedst i koncertsammenhæng.
2: Ja, ja. Og hvor vi har noget at byde på, ikke? Ja. Med de numre, altså vi kan ligesom spille ind i det og sige, det kan vi være med på.
0: Så skal vi høre, Thorsten, kan du nævne et band, eller en plade, eller noget, der er nyt, som du bare synes, der er mega fedt, som vi måske ikke har hørt om endnu?
2: Som er nyt? Jamen, så vil jeg slå slag for... Jeg mødte en gut ude i Ren Musik i tirsdags, op i Bagsvær, som spiller i et, jeg kalder han det post-rock, var det han kaldte?
1: Ja, det var sådan noget, jeg ville sige, ja.
2: Som hedder Desert. Og nu, det er jo i forgårs, jeg fik pladen, jeg har faktisk ikke noget at høre andet end et halvt nummer, men det vil jeg lige slå et slag fra, for det lyder fandme godt, synes jeg.

0: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
1: Hvad er det, Michael?
2: Jamen, altså, jeg hører rigtig meget også, at det nye, der kommer ud, og jeg synes, der er rigtig mange gode ting derude. Om man skal fremhæve nogen frem for andre, det vil jeg ikke. Men jeg synes også, der er utrolig meget, man kan finde, du ved, som i det gamle, som man aldrig havde hørt om. Du ved, jeg synes egentlig, jeg er rigtig, rigtig godt inde i den genre. Men så møder man et band som Jarne fra Tyskland, der har lavet nogle formidable plader.
3: Jarne?
2: Ja.
3: Er det et band, der eksisterer i dag?
2: Nej, det eksisterer så ikke.
3: Okay, altså ja. Det er et 70'er band fra Tyskland?
2: Ja.
3: Okay.
2: Tyskland, ikke?
3: Og hvordan der lyder det?
2: Jamen,
3: hvad mener du?
2: Det lyder sådan lidt polyfensk.
3: Okay, ja.
2: Så det lyder okay.
1: Hvad er så nævne band, I godt vil se på Kunst for Brygte?
3: Som ikke plejer at komme der?
1: Ja, eller noget, man virkelig gerne vil se, som du ved. Altså, du er bare man for the man.
3: Men ja, det ved jeg sgu ikke.
2: Du er forfølgelig polyfensk.
3: Ja, det kunne jeg godt. Det har været der. Det skal være noget, der ikke har været der.
2: Nej, det er simpelthen rigtigt.
1: Noget, der kunne være interessant.
2: Jo, men altså, hvis jeg skulle sige, så nu kommer jeg jo så til at prioritere et af de her nyere bands. Så vil jeg vil nok vælge det svenske Yuri Gagarin. Det er nok et af de mest energifyldte sidebands, jeg har oplevet. Det har spillet på Loppen et par gange, og spillet selvfølgelig meget i Sverige. Var blandt andet på K2-labelet også. Så vidt jeg husker i hvert fald. Men det er et fremragende band. Det ville være et godt band at få på Kun for Forrygte.
1: Fedt. Jamen, jeg ved ikke, om I har mere, I vil røbe?
2: Jamen altså, hvis jeg lige skulle nævne en mere, hvis vi skulle tage en mere, der kunne være rigtig sjov, så Øresund Space Collective.
1: Åh oh, ja, de spiller.
3: Det må du snakke meget
2: det om. Det kunne være sjovt med Dr. Space. Altså, det kunne jo være sjovt.
1: Hvor mange plader har I der selv af nu? Der er stadig lidt tilbage.
3: At sælge af er langt ud i skoven.
2: Altså den har vi jo ikke desværre med.
3: Nå, den har vi ikke.
2: Nej, vi har jo ikke nogen af dem.
3: Nej, altså, vi har tre plader, ikke?
2: Men vi har tre plader, og det er faktisk sådan, at vi har af de tre udgivelser, der har vi meget, meget, meget få tilbage fra Silhouetter. Ja. Jeg fandt lige en lille stak, så der har jeg tre tilbage, og så har vi måske en 10 stykker af den sidste vilde efterhånden, hvor vi er nede på, og så har vi jo fået lidt forskellige farver nu i den nye, så der har vi 50 stykker tilbage.
1: Ja. Ja. Den nye plade, hvor er den trykt hen?
2: Det ved jeg faktisk ikke, men det er igennem Tio Records, okay. Den der har stået for trykningen af det. Ja.
1: Men nu er det jo skuffende, at sådan en som Nordsø ikke er der mere.
3: Ja, det er ærgerligt.
2: Ja, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og det er også ærgerligt, fordi de stod også for noget, der var i meget, meget høj kvalitet. Altså, de havde jo et nærmest sådan kvalitetsstempel over sig, ikke? Altså, man vidste, hvis de lå lave derude, så var det i orden, ikke? Altså. Ja.
1: Fedt. Jamen, I må have en god koncert. Og
2: tusind
1: jeg håber,
2: tak.
1: Vi ses på en festival, eller Løbenskro, eller et andet sted igen.
2: Og med alle stedet kan vi jo ses oppe i baren lidt senere.
1: Oh, I lyder godt nok lokkende.
3: Det er godt. Så er det en aftale.
1: Fedt. Tak for det.
2: Ja. Hej. Hey.
4: Tak for i aften. Vi kan nævne, at vi også skal høre Slagalund featuring Roxy Jules med Bruce Lee forsøger at få MidiD, og som lovet efterfulgt af Foon. Invisible. Ses på Copenhagen.

0: han var sådan ude i afsnæn, der virkelig... Jeg ved ikke, om du kan høre, jeg virkelig har argumenterne på plads.
1: Velkommen til Vesterbro Hip-Hop Radio, skal vi næsten kalde det her i aften, eller i hvert fald Vesterbro Rock Radio Hip-Hop Special, fordi vi har en af de vildeste, sejeste danske navne på hip-hop-scenen i studiet her i aften. Vil du præsentere dig selv?
2: Ja, yeah, jeg hedder Anna, og jeg hedder Nyx, når jeg rapper. Så hej.
1: Velkommen til. Tak. Du har en ny EP på gaden, der kom for et par dage siden i virkeligheden, som hedder Blå Hindbær.
2: Yeah.
1: Blå Hindbær, hvad er det for nogen?
2: Blå Hindbær er... det er jo lidt for en smag. Altså sådan... jeg føler sådan... Blue Raspberry slås ejsen i 7-Eleven er fucking god. Men sådan... Men den hedder egentlig bare Blå Hindbær, fordi det er sådan... Ja, det sådan smager godt, og bobler og er lidt sødt, og sådan, man også er sådan lidt kunstigt, og lidt fantasi, og en lille smule toxic.
1: Så det er den blå farve, der er giftig, men det er også naturligt på samme tid, eller hvordan?
2: Det er i hvert fald dragende, det er i hvert fald sødt, og det er i hvert fald rart. Det er et sted, der er rart at være. Sådan, det er ikke nødvendigvis super sundt.
1: Nej.
2: I længden-agtigt. Så...
1: Nej, jeg tænker også, det er nogle meget spændende historier, altså nogle rejser, vi kommer ud på den. Altså, det virker i hvert fald på mig, når jeg hører den, at teksterne er ikke så meget bare sådan, det er bare nogle vers på en omkvæd, men det er en historie, vi kommer igennem hele vejen. Er det en måde, du ligesom går til det på?
2: Faktisk sådan overhovedet ikke på det her projekt. Altså sådan,
1: nej.
2: Det her, men jeg er glad for, det føles sådan. Altså sådan, jeg føler, jeg har haft en periode, hvor at... At sådan, det ved jeg ikke, jeg tror kun, jeg skriver musik, hvis jeg har noget at sige. Så på den måde kan jeg godt forstå, hvis det føles sådan. Altså sådan, jeg tror bare, jeg har haft sådan perioder, hvor at jeg har brug for at lege og gå i karakterer og tage masker på og sådan gøre alt muligt forskelligt. Sådan, og det har bare været dope, og så har der været nogle ting, der har været mere sådan afgørende, hvor jeg har været sådan, det har jeg brug for at lave et track om. Sådan, jeg fik en stalker, uden at være klar over, at jeg fik en stalker. Altså, sådan, altså hvor jeg var i tvivl. Altså, sådan, og det, sådan, altså, det var noget, jeg havde brug for at sige, altså, sådan, men også på en måde, som der var lidt slulig. Hvis det giver mening. Altså noget, hvor man ikke er sådan, ej, mew, søn. Altså sådan, man, hvor det ikke var så rest in bitch, eller rest in sad face, men mere, hvor man sådan kunne komme videre hen over stepperne på en cute måde. Så sådan, på den måde, så har det alt sammen, så spejler det, jeg har nok hele tiden haft et behov for, at det var lidt lettere, at det var sangen, der var lidt lettere at sluge på eller noget, selvom det var tunge emner.
1: Så nu siger du ligesom sætter nogle karakterer også op, så er det noget af selvbiografisk, og noget af karakterer, du spiller i løbet af dig selv, eller er der en klar skillelinje?
2: Altså, jeg føler, når man tager karakterer på sig, eller masker på sig, så er det jo meget sådan, altså, jeg føler bare, du flytter selfie-stangen lidt. Jeg føler lidt, du er stadig dig, og kunst, og altså det at skabe, og det at performe, er jo også altid en evig balance mellem hvad der er hjerte og hvad der er maske. Så sådan, jeg føler at min karakter er stadig mig, men det er klart, jeg spiller også en mandlig rapper, der er sådan et Johnny Bravo og Drake inspireret. Altså sådan, jeg er jo ikke en mand, altså sådan, men jeg synes det grinerne er værd. Jeg synes det grinerne at sådan
1: lege. Ja, som du siger, hvis du har tænkt på hjerte, som du har brug for at sige fra et perspektiv, som ikke kun er dig, så giver det jo mening, at det så er den historie, du prøver at fortælle.
2: Ja, lidt. Det tror jeg. Det tror jeg.
1: Der kom singlen Puff Puff lige inden at EP'en kom med 2 track på. Hvordan lykkedes det at få er fremme med på det?
2: Skrev vores bror.
1: Fedt. Det var han bare game på.
2: Det var
1: han
2: bare game på.
1: Sejt.
2: Ja, han er en person, som jeg har meget meget stor respekt for, og som jeg rigtig gerne har ville sådan implementere på forskellige måder, sådan, så jeg har haft ham med et par gange, hvor at jeg har skulle spille, da jeg spillede i Pumpehuset i 2022, og da jeg spillede i på Hotel sidste år faktisk, sådan, der spurgte jeg ham meget sådan, når du er med ud og være DJ, hvor du er afterparty DJ, så selvom han ikke rigtig har haft noget at lave på scenen, når jeg har været på, så har jeg været sådan, hey, kunne du måske have lyst til at komme bagefter, det sådan, så han har været en del af holdet på en eller anden måde, selvom han ikke har været det, og så det her, det er sådan første, det har været sådan,

0: første feed.
1: Så det var sådan en lang setup til, at nu, så skulle det ske. Ja, ja, fedt. Ja,
0: ja. Ja, man skal jo starte tidligt.
1: Det, ja, selvfølgelig skal man det. Jo, men det virker også til i dag, der er mange, som er friske på det der sådan featuring, som engang var sådan en helt sådan mytisk ting, at så fik man nogen på track, og det virker som om, der er bare et pissegodt fællesskab. I Danmark i hvert fald.
0: Sådan kan jeg godt stadig have det lidt. Altså, jeg kan godt, men jeg kan også godt se, at sådan har verden det ikke. Så jeg prøver også at være mere sådan åben. Det er bare fordi, jeg altid synes, det tager så fucking lang tid, hvis det er, at man selv er i gang med et projekt, og så sådan, nå, jeg er så gær til at være feature for til tre andres projekter, hvor så nogle gange så kan det føles som at man skal altså lige ud på motorvejen, og så bliver man bedt om at dreje skarpt til højre, og så skal man dreje skarpt til venstre, og så skal man faktisk lige en omvej, hvor det sådan, ja, det kan virkelig godt mærke nogle gange, jeg synes, der er sådan et pres, men det er jo også fucking fedt, at altså arbejde hinanden op, og dele publikum og alt sådan noget, så det er jo helt legit.
1: Ja, yeah, ja, og man kan sige, nu kommer jeg fra rock- og metalverdenen, der først for et par år siden begyndte ligesom at finde ud af, det er smart det der, altså hvor hiphop har gjort det fra, altså tidernes morgen nærmest.
0: Ja, det er rigtigt, altså sådan, jeg føler, hiphop har gjort, hiphop, og hiphop, og, altså sådan,
1: og det kan vi jo snakke om lige med dig, Bæk, med genrebegrebet, ikke?
0: Ja, men altså sådan, det rigtigt, jeg føler virkelig sådan, at pop og mainstream-industrien har stjålet.
1: Du må godt sige stjålet.
0: Sådan de ting her sådan 20 år senere, sådan, men fra netop fra hiphopkulturen, hvor at man har arbejdet mega meget sammen, og hvor det sådan lige nu der er det sådan at alle der sidder på et major label og sidder og tjekker streams med hinanden. Altså sådan så føles det nogle gange lidt som om sådan at de sidder og, altså at folk sidder og ja, sådan spekulerer i hvor mange streams man kan sådan.
1: Det er blevet lidt fake eller hvad?
0: Jeg ved ikke om det er fake.
1: Hvad vil man kalde det?
0: Jeg ved ikke om det er fake. Jeg tror bare jeg er sådan, når jeg selvfølgelig laver i et feature sammen.
1: Ja.
0: Fordi at så kan I komme på top 50 sammen. Altså det giver jo god mening, men det er bare sjovt at have set meget en individualistisk pop industri, som har haft meget sådan individet i fokus, og hvor folk har haft travlt at skubbe hinanden sådan til siderne, hvor at nu er folk meget sådan, nu skal alle arbejde sammen på kryds og tværs nærmest, sådan, hvor at egoet nærmest sådan bliver for opløst, hvor man næsten ikke ved, hvem der er hvem længere, sådan, fordi at det hele sådan bare flyder det. Sådan, det synes jeg bare er ret interessant. Sådan.
1: Det er en spændende pointe.
0: Jeg ved ikke, måske er jeg uenig med mig selv om 10 minutter.
1: Det kan godt være. Ja, så må vi lave et interview til.

0: skørt.
1: Lad os prøve at snakke om nu var du lige sådan, hiphop og rock og sådan noget. Hvad kalder du selv det, du laver, hvis man skal prøve at komme ind på det?
2: Jeg ved det faktisk ikke helt. Altså sådan, jeg er ikke... Altså, problemet er lidt, at jeg synes selv, at jeg er herre hiphop. Men det ved jeg godt, at det synes mine stagnerede hiphopvenner ikke, at jeg er, som de er sådan væsentligt ældre end mig. Sådan, og det er jo selvfølgelig heller ikke dem, der bestemmer, hvad der er hiphop, og hvad der ikke er nødvendigvis. Sådan, men jeg føler sådan, altså jeg føler selv, at det... Altså, jeg havde nogle supporter sidste år på Hotel Cecil, der kaldte... Hvad fanden var det, de kaldte mig? Sådan noget baggy fem fortal.
1: Baggy fem fortal,
2: ja. Ja, som genre, hvor jeg var sådan, that's fun. Så sådan, eller sådan noget hiphop med blonder, tror jeg også, der har været nogen, der har kaldt det på et tidspunkt, hvor jeg har været sådan, nej, det er ikke meget cute, eller sådan. Det lyder som noget hyperfeminint og noget hypermaskulint, man blander. Det føler jeg meget, jeg er. Jeg synes selv, jeg er hiphop, fordi jeg synes, jeg er ægte. Fordi jeg synes, at de ting, jeg gør, er ud fra sådan, altså, noget, der føles rigtigt. Og sådan, men det ved jeg godt, det er der mange, der ikke synes, jeg er. De synes, jeg er pop. Jeg kan love dig for, at folk, der laver popmusik, ikke synes, jeg er pop. Så sådan, jeg ligger i sådan en mellemspektrum, hvor jeg nok bare skal sige, at jeg laver bare...
1: Det er også et meget fedt sted at være.
2: Jo, sådan laver baggy fem på altså, tage.
1: Kunne du ikke også finde på, altså, det ved jeg ikke, kunne du finde på, hvis der var nogen, som sagde, her et fedt guitar riff og lave noget nu metal eller Linkin Park, eller muligheden bød sig.
2: Ui, den er svær. Den er fucking svær. Men det er også, altså sådan, det, jeg kunne nok godt, jeg ved ikke, jeg er altid klar på at lege. Altså, jeg elsker legestuer, og det er det, jeg synes, musik er, når det er fedest.
1: Ja.
2: Så det kunne jeg sagtens finde på. Jeg har en kammerat, der er mega, altså, mega metalhoved. Og vi har taget session sammen før, hvor det lyder hverken som metal, og det lyder heller ikke som hiphop. Det lyder bare som... Det lyder bare fedt. Det lyder bare griner.
1: Ja.
2: Det er altså sådan... Jeg tror, jeg sådan, så længe, at jeg synes, folk er dope,
1: ja,
2: så kan jeg føle lidt, jeg kan lege med...
1: Så længe det ikke tager dig for langt af motorvejen, når du er i gang.
2: Jeg kan godt lide at blive taget i lege. Nå ja, så ja, jeg faktisk ikke 100%. Men sådan, bare de der sådan, kreative legestuer, der er virkelig sådan...
1: Ja.
2: Jeg vil skide på, sådan, hvad for en genre du kommer fra, sådan, så længe. Altså, jeg næsten hellere have en, der bare fucking... dope og god energi at være i et rum med. Det tror jeg altid, der bliver skabt noget...
1: Nej, så er det, hvis man ikke siger, lige skider lidt på reglerne og siger, nu finder vi ud af, hvad vi kan personligt, og ikke, hvem spiller bedst og sådan, ikke?
2: Ja, hvor det hele ikke bliver så opsat, hvor man er sådan, okay, og så sagde vi, du var writer, og du var producer, og du var artist, og var det sådan, ja, men det... Altså igen, nogle gange er det også bare grineren, og det er jo meget sådan bandkultur, som jeg føler er rock repræsenterer, eller sådan, som ikke har været så meget min genre, men meget sådan, at nu... mødes vi, og så skal vi skabe noget sammen.
1: Mm.
2: Altså sådan, hvor at herovre bliver man meget hurtigt en lille satellit. Altså vi bliver mange satellitter hurtigt, og sådan er hver vores steder-agtigt. Det har, tror jeg altid, jeg har misundet sådan, blandt andet sådan rockmusikken før, eller sådan rockbands før, at man indie-bands også sådan, at man sidder sammen, og så skaber man noget. Ja.
1: Men du har også, altså man kan sige, du spiller så også med et live band nogle gange, når du er ude at spille. Det er ikke kun en DJ, som nogle andre rappere gør.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Er det en fed konstellation så at være i, med ligesom mange, der øver organisk musik i et øvelokale?
2: Ja, det er fucking fedt. Det er fucking fedt. Sådan, det er, altså, jeg tror nogle gange, at nogen nok vil grine af os, når vi står og bare... Altså, jeg griner jo lidt nogle gange af nogle af mine skønne supporter, der er dukket op, og så står på et eller andet forsamlingshus i Horsens, hvor, altså sådan, hvor at vi tager en cello med.
1: Mm.
2: Og hvor at de kommer over, at folk kommer over bagefter og sådan, fucking fed bass, mand, altså helt vildt sådan, og hvor at altså, det der med sådan, det er slet ikke for at være snobbet eller noget, men det der med sådan, de aner ikke, hvad en cello er, sådan, de har aldrig hørt det før, det er bare sådan, gud, der er et live-instrument på scenen, gud, hvor er det sindssygt, altså sådan, det synes jeg er ret grineren, men jeg kan også selv spejle det er også derfor, jeg synes, det er sjovt, fordi sådan havde jeg det også første gang, at jeg opdagede, at det kunne lade sig gøre, hvor det var sådan, gud, det her, det er ikke, vi er ikke, altså, jeg er også en del af dansk musik, eller sådan, og det her, det er, altså, og live instrumenter og bands kan også være til mig, eller det kan også være, det kan også være os.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men husk, jeg så dig opdaget dig første gang på Roskilde Festival, da en veninde var sådan, det skal vi op og høre. Jeg aner ikke, hvad der er. Lad os tjekke det ud.
2: Griner.
1: Havde en for fed en koncert, men der var også en bagefter, var sådan, der var nok mange instrumenter på scenen. Jeg var sådan, ja. Det er ikke i forhold til, hvad jeg er vant til, når jeg er til sådan metalkoncerter. Så det var også en fed oplevelse, ligesom at være sådan, okay, vi kan samles om noget også, og blive forundret.
2: Faktisk sjovt.
1: Ja.
2: Faktisk sjovt at være sådan, ej, der er super mange instrumenter på scenen.
1: Ja, det var åbenbart deres oplevelse, men havde stadig haft, som de sagde, det var en fed koncert, fordi så var det aspekt så anderledes, end det hiphop, de var vant til at høre.
2: Det er fandme grineren. Sygt nok. Og det er jeg glad for at høre.
1: Men man kan sige, det er jo så også nedskalering, for du har også engang rappet med et helt symfoniorkester.
2: Har jeg det? Ja, hvornår har jeg
1: eller det? Eller været med til at skrive musik? Det var den
2: ja,
1: der tv-serie.
2: Ja, jeg er i orkestret. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men der har jeg jo ikke selv... Altså,
1: gjorde det ikke live, eller hvad?
2: Nej, det gjorde vi ikke.
1: Ej.
2: Nej. Det var mig og Exxon, ham der producerer rigtig mange af mine ting. De fleste af mine ting. Vi mødtes i studiet. Jeg havde mega bihulbetændelse, og vi havde fået det her job ind fra... instruktøren der og sådan de forskellige fra altså dem der sidder og laver orkestret, der bare var sådan, vi skal bruge noget sang, vi skal bruge noget musik, og det skal være hende her sådan rebellen, som vi har med i det her afsnit og bla bla bla sådan, og hvor at så altså jeg tror at sangen var lavet på, jeg føler at teksten er skrevet på 10 minutter. Ej, men det er sådan,
1: hvad er der irriterende med det?
2: Nej, men det var irriterende sagt. At noget er skrevet på 10 minutter.
1: Jo, men altså, hvis der var en inspiration, ikke?
2: Jo, men det er apropos at tage masker på, ikke?
1: Ja.
2: Fordi det er jo noget, hvor man lægger sit eget ego til side. Altså, så når ens eget ego ikke skygger for sangen, så er det nemmere at se den lidt klart på en eller anden måde. Sådan. Og jeg skulle bare være sådan et eller andet karakter for en film.
1: Ja.
2: Men for den her karakter i den her serie, hvor jeg var sådan, okay, fint. Og så gik det vildt hurtigt, og så lavede vi den. Og så er det Exxon, som der sidder og finder sådan instrumenter. Og vi sidder og er sådan, hvad er der egentlig med i et symfoniorkester? Sådan, og prøver at implementere sådan de forskellige sådan ting i sangen. Og så sendte vi det til produktionsselskabet, og så var det sådan fedt. Så var der nogle ting, de ville at have med, som jeg ikke, altså, jeg synes var en katastrofe. Det er så, hvad det er. Sådan, men sådan, selve sangen er egentlig bare lavet sådan helt i sådan en computer, hvor at vi bare har siddet og fundet symfoniorkester, ja. Instrumenter.
1: Men det er da også fedt, at I så bare ikke har skulle have den der sådan, lige præcis, nu skal vi være komponister, men sådan den der, nu prøver vi noget, som er fra en helt anden verden.
2: Fuldstændig.
1: Og det er jo vildt fedt. Det er mega fedt track.
2: Tak. Altså sådan det end. Altså ja, det var også sjovt. Altså sådan vi sad i en sofa sådan derhjemme og sad og så det. Altså sad og så afsnittet, hvor vi også bare lige sådan skålede og var sådan okay, det er fandme sjovt. Altså se noget man har lavet. Det havde sådan lidt et Ariel øjeblik. Den lille havfrue.
1: Ja.
2: Noget med at få stjålet ens stemme. Det der med at der er en der synger rapper, og så kommer min stemme ud, men det er ikke mig, men alle tror det. Jeg havde lidt sådan en ejl moment, hvor jeg var sådan, wow, ej, spændende. Men det var grineren. Ja. Skål, det var en god aften. Ja.

0: Og nu skal du så også lige om lidt optræde på Lillevækker og holde release for Blå Hindbær. Hvad skal man forvente af den koncert? Jeg går ud fra, at det bliver noget specielt.
1: Det føler jeg også, det gør. Mm. Vi har fået et nyt bandmedlem. En hedder Guldlok, når hun producerer og synger. Og ja, hun er blevet en del af bandet og er fucking dope til at forstå. Sådan, hun forstår elektronisk setup. Altså, så nu snakker vi om bandsligt før, og det er sådan mere sådan organiske, hvor hun kommer ind med en forståelse for noget meget processeret, meget elektronisk, som jeg synes gør, altså som jeg synes støtter mig og bandet vildt godt. Hvor hun er, altså har nogle masser af pedaler med og er altså lægger nogle fucking syge korstemmer, som er mega dope. Og så, jamen altså, så så føler jeg, altså det ved jeg ikke, vi var i Øren i forgårs, og hvor vi bare altså kiggede, sådan stirrede ud på vandet og bare var sådan, det her, altså vi har aldrig lyttet så godt. Det har aldrig lyttet så godt. Sådan, det er fucking sygt. Sådan, alle har sådan spillet sig ind på hinanden. Og sådan, jeg synes virkelig, vi er et godt sted. Så jeg, altså, så jeg glæder mig virkelig meget. Altså, jeg vil bare sige, det har aldrig lyttet så godt, som vi gør nu. Ja.
0: Det lyder godt i forvejen, så nu bliver det bare endnu bedre.
1: Ja, så det skal man forvente.
0: Ja, ja, ja. Og bliver der så ligesom åbnet op for nogle af de gamle tracks også, så de bliver omarrangeret, så de bliver bedre også, når I, så du siger, har en ny med os?
1: Ja, det føler jeg. Altså, sådan, jeg føler generelt, at vores set er mere gritty, end det plejer. Altså sådan, at der er nogle ting og nogle gamle produktioner og sådan noget, som er blevet revet lidt i og pillet lidt ved, og sådan, hvor at jeg synes, at det hele bare lyder lidt mere sådan gritty,
0: ja,
1: som jeg godt kan lide, at det ikke er så pænt. Og så bare lad os om at være pæne. Ja. Så var musikken mere, lidt mere smadret, og det kan jeg godt lide, men det lyder også fucking godt.
0: Lidt mere hakker i blonderne og sådan
1: noget.
0: Ja, præcis. Ja,
1: ja. Præcis.
0: Så nu er det hakket blonde hiphop, eller sådan noget, vi skal ud i.
1: Præcis, ja.
0: Gritty hiphop. Mm. Jeg ved, du kommer også en tur forbi Roskilde Festival til sommer. For at lave et eller andet projekt som del af aktivismeprogrammet. Vil du fortælle dem det?
1: Ja, altså jeg må virkelig skuffe dig og være sådan, jeg skal ikke så meget. Jeg skal bare, hvad fanden skal jeg? Jeg skal undervise en time.
0: Ja.
1: Jeg skal undervise en time det, sammen med Little Kaka, hvor at...
0: Fed fyr.
1: Fed fyr, dejligt menneske, meget, meget dygtig. Men hvor at vi bare skal, altså dem, der har lyst til at dykke op med tømmermænd, de kan bare gå over, og så kan de prøve at se, om de kan skrive en tekst og lære rap på en time.
0: Sygt.
1: Ja, ja, præcis. Så det er det vi skal. Jeg føler sådan, der er alle de der sådan seje mennesker, som der kommer og fortæller om noget vigtigt, og my body, my choice, og noget med jorden er ved at gå under, og vi må gøre, altså sådan alle de der ting. Dem skal jeg ikke lave.
0: Nej.
1: men alle dem, der har lyst til at komme over og blive, få en rap workshop, mens de har galopperende tømmermænd, eller stadig er stive, så skal man komme over til Mark Kakker, og så kan de rap.
0: Nogle, der kommer direkte fra sådan en morgendagfest.
1: Præcis. Altså sådan, jeg er virkelig spændt på, sådan, hvem vi skal have over.
0: Ja, men man kan vel godt lige snige noget vigtigt ind, når nu man er i gang. Eller hvad? Ja,
1: det kan man jo altid. Spørgsmålet er, om det er det. Man, det kan man jo godt. Det kan man jo godt. Man kan jo godt.
0: Tænker i hvert fald det rigtige publikum til det.
1: Ja,
0: altså,
1: ja. Jamen, det er rigtigt nok. Rap-scenen plejer jo at være nogen, der tiltrækker nogen, der faktisk godt gider at bekymre sig om verden, samtidig med at de drikker. Ja.
0: Ja, altså jeg snakkede med Filuka sidste Roskilde Festival, som hedder den der Rap Politics, for det første lige var lidt koncert, og så skulle folk lige sidde ind til en snak om sexisme, og så tilbage til et koncert, hvor hun sagde, det er bare en god måde lige at fange folk på og sige, godt, her er noget, der er rigtig vigtigt.
1: Jeg kan mærke sådan, at jeg vil ikke sige, at jeg misunder folk, der kan det, sådan, men jeg synes virkelig, det må kræve et eller andet, sådan, at kunne tappe ind og ud af de stemninger. Altså sådan, den der meget sådan bevidstgørelse om sådan... at verden er fucked, og så gå ud og slippe det hele, og drikke sig i hegnet, og være, altså at give slip bagefter, og så kunne gå tilbage igen. Altså sådan, det har jeg vildt svært ved selv, i alle mulige aspekter i livet. Sådan, enten så er jeg jæng, eller også er jeg yang. Altså sådan, der er ikke noget sådan balance sådan imellem noget sådan. Så det synes jeg er fedt, når folk gør det.
0: Så det er, så koncerterne er også, det er festen, og så kan vi snakke en gang bagefter, når vi er friske igen.
1: Sådan vil jeg klart have det. Altså ja. Sådan, jeg kan godt lide at sidde med de moralske tømmermænd og være sådan dum, sådan, og være sådan, ja, vi må gøre noget, og ja. Det er også der, hvor jeg sådan, og jeg stopper med at ryge, og jeg stopper, altså, jeg skal slet ikke drikke, ja. Sådan, og nu går vi ud, og så redder vi den klode, altså sådan, vi starter et aktivistisk band, og så tager vi ud, og så rejser vi nogle faner, og alt sådan noget, sådan, og så, men når jeg har det på den måde, så kan jeg ikke stå og synge Blow My Whistle Bitch.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke. Men Friday Morning, det kommer ikke til at ske.
0: Nej.
1: Det er simpelthen to forskellige energier for mig.
0: Men det er måske også meget sundt, ligesom at kunne sige, så gør vi et, og så gør vi noget andet senere.
1: Ja, men igen, sådan, jeg synes også, det er cool med folk, der sådan, virkelig sådan, rammer sådan begge dele. Det er jo ligesom folk til 1. maj.
0: Ja.
1: Ja, altså sådan, hvor at der er også meget sådan enten eller.
0: Enten ind med fanen, eller ind med bajerne.
1: Præcis.
0: Ja, okay. Ja. Lige præcis.
1: Lige præcis.
0: Ja.

0: Nu er EP'en kommet, så er, der, så er der show i Vega, så er der lige rap for dem med tømmermænd til sommer. Hvad byder fremtiden for Nyx Ellers på?
1: Jamen, jeg er i gang med at lave en bachelor ude på Rytmisk Konservatorium, hvor jeg bliver performer ude den 16. juni, og så har jeg højst sandsynligt en bachelor i music
0: sådan
1: performance. Det, ja, hvis jeg består. Det er en meget, det har været en meget, meget spøjs energi, sådan både at ja, apropos yin og yang energi at være sin sælger hat og ud og smile og have afleveret en EP, men så også være sådan, om jeg skal faktisk også producere 20 minutters musik og lave og fremføre herude. Så jeg sidder dybt nede i en sovs, samtidig med at jeg er meget oppe.
0: Så det er godt med en god måde at forklare det på.
1: Jamen det føler jeg virkelig, altså sådan der dybt nede i en sovs herover, og så samtidig er jeg meget sådan, om jeg har også udgivet et album og bla bla bla. Eller det har jeg jo sådan set ikke udgivet en EP. Så sådan, ja, ja, forhåbentlig, så har jeg en bachelor lige om lidt i, ude på konservatoriet, og så håber jeg at få lov til at udgive den musik, som jeg har lavet derude, til sådan efter sommerferien-agtigt. Mm. Ja.
0: Så kommer den i PT, eller hvad?
1: Det vil jeg synes var fucking dope, altså, ja. Sådan, men jeg gad også godt, at det var et lille album, altså sådan, har lavet. Jeg har været rigtig meget i studie med Two Track, Good Luck, Carl Knast. Så sådan meget fedt, meget dope. Ja.
0: Så vi skal bare forvente, der kommer meget musik.
1: Det
0: er ikke sådan en EP, du nu skal ud og turnere med i 2 år, så kommer der først noget der.
1: Nej, altså det kunne være fedt, hvis det var, at det var så vildt. Altså sådan, at, tænk, hvis man som musiker sådan kunne få lov til at tage de der lange stræk af pauser og sådan noget.
0: Ja.
1: Det var dope.
0: Her til sidst, så skal vi have min lynrunde. Så det vil sige, at du skal kun begynde at sidde og forsvare dig selv, hvis du føler, at der er nogle lyttere, der dømmer dig. Ellers så kan du bare svare kort, og så går vi videre til det næste.
1: Okay, ja. Jeg ved jo ikke, om de dømmer mig, kan man sige.
0: Det er jo så op til dig at prøve at regne ud.
1: Det var et trikspørgsmål. Ja,
0: okay. Ja, det er det.
1: Ja. Okay, set.
0: Hvad er din yndlingssang at spille live?
1: Lige nu, der er det lyder lidt dumt. Ja.
0: Hvem er dit største musikalske idol?
1: Det er Lana Del Rey.
0: Hvilket rim du har skrevet, synes du er det fedeste?
1: Okker, gule og sommerfugle, synes jeg er et flot rim.
0: Mm. Og kan du nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
1: Nej.
0: Hvad med Wu-Tang Clan?
1: Nej.
0: Nej, okay. Det er også fair. Nyx, tusind tak fordi du vil snakke med os her på Vesterbro Rock / Hip Hop Radio. Hvis vi skal slutte med et nummer fra EP'en, så må du selv vælge.
1: Så det her lyder lidt om.
0: Vil du præsentere, hvad det handler om?
1: Ej, vil du være fuck det? Ja. Fordi at det kunne også være det. Nej, vil du være. Du kan spille den sang om min lille stalker dude. Det var, jeg gik på, jamen, altså jeg fortæller det også meget nummeret, men sådan, man til dem, der bare godt vil høre en sang, og ikke vil lytte så meget til lyrics, så springer den egentlig bare ud fra, at jeg gik på vej i biografen med min kæreste, og sådan, er lige gået ud fra min lejlighed, og så er der en, der stopper mig, og sådan, hej, jeg har kørt rundt efter dig, fordi jeg bare synes, at du så så dejlig ud. Og jeg er bare sådan, ej, cute. Sådan, nå, okay. Sådan, og så var han sammen med at få dit nummer. Og var sådan, nå, nej, men jeg har en kæreste. Sådan, men du må have det godt, ærgtigt. Sådan, og så gav jeg ham mega meget ros, fordi jeg var sådan, ved du hvad, jeg synes, det er god stil, der er nogen, der kommer over til folk. Sådan, og ikke bare skriver på Tinder og sender dick pics på Hinge. Eller sådan, jeg synes, det er god stil. Sådan.
0: Ja.
1: Og hvor at han var sådan, ja, men helt sikkert, og bla bla bla. Og så skrev han sit nummer ned sådan, og giver det til mig. Og hvor at jeg er sådan, ja, men jeg ringer, hvis jeg bliver single-agtig. Jeg ved godt, sådan, det gør jeg ikke. Sådan. Men altså, ja. Og sådan, kan bare huske, at han sådan, han ser pæn ud, han har nogle gode øjne, sådan, that's it. Og så 3 dage efter, i den anden af byen, så går jeg ud fra min skole, og så kommer der en bil, og blokerer vejen, da jeg kommer ud, og under ned og er sådan, hej, og jeg har kørt rundt efter dig, bare fordi jeg synes, du sådan, så dejlig ud. Og hvor jeg var sådan, åh, tak, og sådan, og går bare sådan lidt videre, og sådan, og så bliver han ved med at holde, og sådan, når man må få mit nummer, og hvor jeg var sådan, jeg har en kæreste, hvor han er sådan, og så begynder han at sige nøjagtigt de samme ting.
0: Var det samme person?
1: Det var samme person.
0: Hold da kæft.
1: Men fordi, at du ved ikke, jeg tror, for mig, der har det her, for mig, der var det her meget sådan en følelse af, at jeg altid tror, at jeg ser mig selv som sortseer. Jeg ser mig selv som en, som der er meget sådan, verden er fucked. Altså, vi skal alle sammen dø, og jeg stoler ikke på nogen. Altså, sådan opfatter jeg mig selv. Og jeg har jo stået til ham her og været sådan, nå, jeg bor lige der. Nå, ja, jeg går i skole derinde. Altså sådan til en, jeg overhovedet ikke kender. Og virkelig, altså, jeg har ikke engang rigtig kigget på ham. Jeg har ikke engang været sådan, jeg har ikke engang set ham. Jeg har ikke set, hvad der får. Altså sådan,
0: nej.
1: Og så der, så det første, når han begynder at stille alle de samme spørgsmål, ligesom en ramse, der bare bliver gentaget, ej, hvor jeg var sådan, ej, det er sjovt, det her, har jeg oplevet det her før? Og så giver han mig sit nummer på, altså sådan, og vil godt have, at jeg står og taster det ind foran, og så kan jeg jo se sådan, gud, jeg har allerede det her nummer i min telefonbog, sådan.
0: Ja.
1: Og så sådan, sætter han min musik på, og så kører han. Og så ringer jeg til min veninde, og så er jeg sådan, er det her tilfældigt, eller er det her ikke tilfældigt? Og hvor hun var sådan, du skal anmelde dig til politiet, du skal bare komme lige hjem til mig, og agtet sådan. Men den der sådan usikkerhed, den der med ikke at se, hvad der er foran en, og det der med faktisk at stole ekstremt meget på verden, altså, det tror jeg, det blev jeg vildt konfronteret med. Og det havde jeg brug for at skrive.
0: Jeg forstår det godt.
1: Noget om, altså sådan, og ikke for sådan en mutig synd, men mere sådan en, okay, syg oplevelse.
0: Ja, what the fuck?
1: Ja, og netop det der sådan, hvad en tilfældighed, og vidste han, hvor jeg boede? Vidste han, det var her, jeg gik i skole, eller ham? For lang tid har han kørt rundt?
0: Ja.
1: Efter mig, og står i den anden af byen 3 dage senere, og går han bare rundt til piger og siger det her, og giver sig telefonnummer, indtil man er sådan, nå, okay. Altså sådan,
0: og så kører alle tankerne bare, ikke?
1: Præcis, ja. Altså sådan, det var, det havde jeg i hvert fald brug for at skrive lidt om. Sådan. Så det, altså, og jeg vidste, at det skulle hedde der noget i luften, eller sådan noget, altså, den er sådan ulmen, og sådan, ja, hvor det hele er sådan lidt cute, men der er også noget, jeg var på blå hen, bare sådan, der er også en skygge.
0: Syntetisk, toksisk.
1: Ja, og ja. Der er en skygge af noget andet. Sådan, og hvad hvis den der varme og den der boblende sødme, sådan, hvad nu hvis det er en blomst, der vil skade?
0: En vild metafor.
1: Tak.
0: Ja.
1: Så sådan, ja, så det er det, den handler om.
0: Det er det, den handler om. Ja. Og meget, meget vigtigt, må man da sige, at du får det ud bearbejdet.
1: Ja.
0: Er du okay i dag?
1: Ja, ja, altså, jeg har ja. Det så fint. Ja, ja, 100. Altså, det har også været vigtigt for mig at være sådan, altså, jeg tog ned til politiet.
0: Ja.
1: Anmeldte. Og slog hans nummer op på MobilePay. Jeg kunne også se, han hed jo ikke det, han sagde, han hed. Og nej. Alle sådan nogle ting. Sådan, de kendte ham godt i forvejen. Han var i systemet og sådan nogle ting. Og det, ja, altså, så det er jo meget godt at gå ned og få sådan noget anmeldt. Så ja, jeg er helt fin. Sådan, jeg har bare ikke oplevet. Jeg har oplevet sådan noget, hvor at jeg har haft en super fan, der har været sådan, hey, jeg elsker dig. Du er min kæreste. Men hvor at det også har været et, altså, at det er lidt nemmere, når det er en person, der står til en koncert.
0: Ja,
1: altså
0: ja, ja.
1: Sådan, der er dukket op i en merchbåd og ikke beflytte sig, fordi han er sådan, vi kærester. Altså sådan, det har jeg oplevet. Og hvor at folk er sådan, du skal væk. Men der er man jo også mange, og altså det jeg har, men jeg har ikke oplevet noget, hvor at jeg sidder og netop, altså den største straf, det er jo tvivlen. Det er jo altså det er jo alt det der, hvor man ikke ved. Sådan, jamen ved han, hvor lang tid har han kørt? Og også sådan lidt en underlig følelse af sådan, gud, jeg så det jo som et kæmpe kompliment, han har kørt rundt efter mig, fordi det synes jeg bare, det er vokset op med, sådan, det dem, man togter, elsker man, eller sådan.
0: Ja.
1: Ja, så sådan, ja, har det helt fint, absolut. har det dejligt. Men
0: det er godt. Det er det vigtigste. Ja. Det er det vigtigste.
1: Ja. Og det var super vigtigt lige for sagt. Ja.
0: Og det er der så kommet et track af. Det slutter vi aften her på Vestro Rock Radio med.
1: Ja.
0: Nyx, vi ses lige pludselig død. Jeg kommer nok med tømmermænd til din rap workshop på
1: Roskilde. Ej, gør du?
0: Ej, ja, ja. Det siger vi lige nu, ikke? Der så ses vi i hvert fald der.
1: Ja, 100%.
0: Helt sikkert. Tusind tak.
1: Selv tak.